me a kwa kofa e headlines na ba agudi e monsem to aso ye de nyan sapon so bebrel ansan ya kwa ko jemu kakra ama eye ye japat fo no omo so abetna se ye panel ba ku mienu miensan samon be bobo so e wo ye ton nyina obete honsem ansan na owia ya kwa ma ye panel no so abedi din sem ne honkomo ene enya asem keto akra.